0: Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Tri dana vrijedi, požuri u štedi. Od 27. do 29. jula u Bingu potražite šampinjoni Bioshamp 300 grama 2,65, Bingo margarin 250 grama 50 feninga, deterđent za suđe Ida 500 ml 95 feninga. Bingo.
2: Najveći

gledam nešto kroz prozor, pa vidim neki oblaci se navlače, tako da ova prognoza meteorologa mogla bi da se obistini itekako. Da, da, ovo sa kišom ili ponekim lokalnim pljuskom, ali da mi vidimo prvo kako je trenutno stanje. Temperature su, pa možemo reći,

bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. Erdeminas kafa. Započnimo dan zajedno.

Romantično smo počeli, nema šta. Izgleda ćemo se potruditi da dan i dalje teče upravo tako, nešto nježno, nešto romantično, nešto ljubavno. Mada vam nisam za takvu varijantu, danas bi radije da cijepam drva nego da budem romantična, ali aj, snaći ćemo se. Biće neke pozitive na ovoj mojoj listi putovanja, pijuckanja, nestrpljenja. Onda ćemo vidjeti koliko i da li su, recimo, slanina i kobasice štetni za naše zdravlje. I onda kako su se dosjetili ljudi da prikupe neke dobrovoljne priloge za akcije koje nisu dovoljno podržane. Popričat ćemo o spremačicama, o tome da li je šećer zaista štetan za naše zdravlje. Ima još svašta nešto na ovoj mojoj listi sad. Šta ćemo i koliko ćemo stići, čuće se. Znate da je najvažnije da stignem, da pročitam vaše poruke, a to nikad ne stižem, prosto mi nekako ne ide. Već ste sada pisali na 828828 i na našu Facebook stranicu. Mladenko nam se javio iz Slovenije, Kristina nas sluša u Gradiški, Avdo sa nama, on je negdje u Prijedoru ili već na putevima, kaže ako može jedna muzička, može. Mislim, možda sam je već i našla, čekajte da vidim. Ja to tako krenim pa me nešto smetne i onda jesam, stavila sam pjesmicu na listu, ništa ne brinite. E sad, ko je jutro spisao, naša Amra se javila iz Livna, Boro pozdravlja iz Njemačke, Ljubica iz Banja Luke, Srbac je na vezi, Vale nam se javio iz Bugarske, Stojanka je u Trošeljima. Svaki zalazak sunca uveče nam odnosi jedan dan našeg života, ali svaki izlazak sunca ujutru nam daje još jedan dan nade. Dakle, ustanite i nadajte se najboljem. Dobro. Miče nas je pozdravio iz Holandije. Molim vas za malo ozbiljnosti. Naime, već godinama tragam za odgovorom jesu li leteći tanjiri plitki ili duboki. Mislim da su to dva duboka tanjira spojena onim svojim ivicama, a pritom naopačke okrenuta. Izeta nas sluša u Ljubljani, Bojana se javila iz Banja Luke. Hasane, pa gdje mene nađete? Mudri nije tu, ja ne znam naći ovakvu pjesmu. Baš ne znam. Tako da neće ići. Pozdrav ide u Srebrenik, ako se ne varam. Refka se javio iz Unsko-sanskog kantona negdje. Edis kaže, pa dobro, gdje si ti do sad? Ja do Mostara došao, tebe nema. Pa nije isto voziti s tobom i bez tebe. Nek si došla da znaš da te volim i danas na putu za Mostar. Proljeće u Mostaru. Dobro ti jutro i srećan put. I naravno da nije isto voziti kad si s Mirom i kad ja vječito nešto zakiram za novjetam i pričam. Ajde, kad smo pomenuli put, Gradina, Kostajnica, Hum, Zubci, Velika Kladuša, Izačić, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz zemlje. Pa onda polako, čuvajte se i pazite kako vozite. Voleću te do kraja života.

u vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ciao tutti, moje ime je Pizza Pizza i donosim vam miris Napulja uz originalnu napoletanu i veliki izbor drugih pizza. Nalazim se u ulici Vase Gnjusta 7 pored Milkija. Dolazim ti vruća na kućnu adresu. Samo pozovi 066-777-900. Voli vas, voli vaša Pizza Pizza.
1: 2. avgust u 12 sati, Kutanja, Donji Vakuf, Korida kod Bajre. Ne propustite top borbe.
2: U trećoj borbi sučeljavaju se Golub vlasnika Edina Prčalića i Peran vlasnika Kinija Milekića. U drugoj borbi Čupo vlasnika Adnana Šabi Ibrahimbegovića i Garči vlasnika Brahka Mevića. Borba dana je Gareša vlasnika Bajra DOO i Garinča vlasnika Mirze Bukve i Adnana Trake.
1: Za dobru muziku i odličnu zabavu pobrinuće se Jasmin Muharemović i Avdo Skokan. 2. avgust, Kutanja, Korida kod Bajre.

10 časova i 18 minuta i nećemo o prvim ljubavima, nego novom toplotnom talasu koji nam pristiže, da se mogu spremiti za godišnje odmore oni koji u avgustu upravo idu na neku lijepu destinaciju da odmaraju. Kažu, pred nama je vrhunac i najtopliji dio ovogodišnjeg ljeta. Prva dekada avgusta u znaku dugotrajnog toplotnog talasa sa temperaturama do 40 stepeni, međutim u Hercegovini i više. Vrućine kreću već u zadnjem dijelu jula uz dodatno intenziviranje onda početkom avgusta, dakle početkom vikenda i naredne sedmice. Već od sutra ulazimo u duži period stabilnog i sušnog vremena, pa pored žege i obilja sunca na neku novu značajniju kišu ćemo sačekati i to baš. Biće moguće oni lokalni ljetni pljuskovi, ali ništa puno. Iako se dani već polako skraćuju, temperature će da rastu, a to se odnosi i na one noćne koje će donijeti divne, tople ljetnje noći. Neki će reći da ćuti, nisu lijepe i tople, nego teške i sparne, naročito u gradovima, ali to valjda zavisi od ličnog osjećaja. Kaže, brzo ćemo zaboraviti na ove svježije dane koji su već iza nas. Već od 29. jula temperature 34 do 41 stepen. Vazdušna masa iz Afrike je kriva za sve. Temperatura mora će biti u porastu, pa početkom avgusta se nemojte iznenaditi ukoliko vam more bude, ja ne znam šta ovo znači, neugodno toplo za kupanje. Ali eto, računajte i na ovu varijantu. E sad kažu, posebno neugodno u gradovima, zbog betona, zbog prenaseljenosti, zbog automobila koji zrače toplotu, zbog, i znate i sami, parkovi i šume su ono što nam je rješenje, a ne pominjem to uzalud, nego nakon 16 godina od prestanka važenja zakona o šumama u Federaciji, pa onda godinu dana čekanja u ladicama vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, konačno prijedlog zakona o šumarstvu dolazi pred predsjednicu vlade ovog kantona. 16 godina pravnog vakuma i sve vam je jasno. Dragan vam priča o šumama Srpske, evo ni u Federaciji nažalost nije bolje. Neplansko gazdovanje, ilegalna sječa, uzurpacija šumskog zemljišta da ti sebi napraviš kućicu, brvnaricu, vikendičicu ili već nešto slično. Uglavnom, sjednica je zakazana za podne pa ćemo vidjeti da li će se i šta li će se uopšte desiti. Kažu, nedopustivo je i zahtjeva se hitna reakcija svih relevantnih aktera sektora šumarstva. Hitna akcija nakon 16 godina, ljudi, pa ovo stvarno zvuči kao šala i to ona neumjesna, ali dobro, ajde, možda je nama hitnost upravo taj neki vremenski rok i okvir. Kad se kaže hitno, računala bih na 16 sati, maksimalno 16 dana, ali dobro. Nažalost smo sve češće svjedoci upravo gradnje i nelegalne u šumama, na planinama, na stražu. Ali eto, dešava nam se i tako nešto. Almir nam se javio iz Fojnice sa Prokoškog jezera, predivno izgleda Almire, ide fotkica u razglednicu. Grčkamo se malo sa našom savjetom. JJ se javila iz Dubice. Kaže, pogledam ponekad ovog svog muža i pomislim, auh, koji je on sretnik. Jesi pitala njega šta misli o toj varijanti? Joj, šta ću s vama. Seo nam se javio iz Augsburga, kaže, nemojte Augsburg zaboraviti, mi smo 24/7 sa vama. Neka, naša Vesna iz Travnika, Lazo se javio iz Nimberga. E, ovo sad mora da ostane, pa ćemo čitati poslije. Lepi moj,

Za sve vas počeo onaj sat muzičkih prijedloga u kojima vi birate šta tačno slušamo. Ima nekih neobičnih pjesmica, do duše trebala mi je pomoć i Željkina i Vanjina i Draganova i Dankina, pošto pola od onog što ste tražili ja nikad u životu čula nisam. Tako da uživat ćete, šta da vam kažem. Gotova vaša predivna razglednica da uživate bar u pogledu na neka divna mjesta, destinacije, prirodu i drage ljude koji nas slušaju, a meni na redu opet priča o dragim i dobrim ljudima. U selu Smiljevac kod Lopara završena izgradnja kuće za Stoju Jevtić koja ima teški invaliditet i za njenu porodicu, čime je uspješno okončana velika humanitarna akcija koja je ujedinila pravoslavnu crkvu, lokalnu zajednicu, dijasporu, privrednike i humane pojedince. Zašto ja to vama pominjem? 5-6 ljudi pokrenulo ovu akciju kad su vidjeli u kakvim uslovima živi ova porodica, kaže, kad je sve počelo, oni zajedno nisu imali 1000 maraka. A pričalo se o gradnji kuće. Kaže, to što je kuća sad gotova pokazuje da na ovim prostorima, a to ja uvijek pomenem, ima ljudi koji žele da pomognu. Sve to je plod ljudske dobrote. Koliko god nekad nervozni, koliko god preletimo i kažemo svašta, opet, većina ljudi je dobra. Priključilo se i udruženje Majevićana iz Švajcarske. Oni obezbijedili nekih 25.000 maraka. Kaže, najviše svi mogu da se zahvale prije svega volonterima. Dakle, ljudima koji možda nisu imali novac, ali su bili tu da pomognu svojim radom. Jer i radnika bi platio. Onda dijaspora, onda privrednici i oni obični mali ljudi koji su odvajali koliko ko može. Ovi ljudi su prije toga živjeli u kući čiji je plafon mogao svakog trenutka da se sruši. I ništa nije moglo da se uradi u njihovoj režiji. A eto, onda priskočili u pomoć svi. Kaže, posebno su zahvalni majstorima, vodoinstalaterima, električarima koji su sve odradili besplatno, a zna se kolika je potražnja za njima i koliko posla imaju. Ali pronalazili su način da pomognu. Eto, takav smo mi narod. Kad kažem narod, mislim na sve na ovim prostorima i valjda zato i opstajemo. Goran nam se javio, kaže, vikend na Kozari. Tu čovjek napuni baterije, a onda se može dalje. Naša Svetlana se javlja, ona je negdje na Plavom moru predivnom, pa onda ekipa koja se javlja sa Alipašinog, Dugo ih nije bilo, može, ta pjesmica jako je lijepa, samo malo. Mada bi ja pitala koliko košta da je više ne tražite. Evo ga, pronašla i uvrstila na listu. Tu je i naša Zora iz Stanara. Kažu, posadi drvo gdje god možeš. Ja poslušala i evo šta sam dobila. Ovo izgleda predivno, Zoro. Dobili ste i hlad i ljepotu i uživanje u prirodi. Sačuvat ću ovo za razglednicu. Naša draga Nada iz Gomirija kaže, znači danas će sve porukice biti pročitane. Oće nekad. Čujem za cijenu ležaljki u Dubrovniku i mislim da dok bude onih koji će to platiti i cijene će biti sve veće. Prije 3 sedmice sin sa porodicom bio u Grčkoj na Krfu, oduševljeni ljubaznošću, uslužnošću svih ljudi koji su tamo sreli, od konobara preko uličnih prodavača. A posebno bili iznenađeni cijelom ležaljke za čitav dan. 10 evra i to 2. 2 suncobrana i 2 stolice za djecu. U to su, kaže, uključene i bezbrojne igračke, one za pjesak i more, ma sve što postoji za igru. Čak i oni šlaupčići, narukvice, luftići, apsolutno sve. Tako da za djecu nisu trebali da nose baš ništa. Veliki zagrlja ide u Gomirje. Valjda su neke destinacije izvikane i možda fizički malene, pa da bi spriječile dolazak prevelikog broja turista podignu cijene. Neki hoće od turizma samo da žive i nek nam ne dolazi ko to ne može baš da iskešira. Ko će znati o čemu se radi, mada vidim i strani časopisi upozoravaju svoje turiste da se ne odlučuju za Hrvatsku zbog previsokih cijena. Kažu da sezona baš ne ide sjajno, jer sad ne znam šta bi vam rekla.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

kad smo već kod zaboravljanja, zaboravili smo ono fino i mirno vrijeme, postali smo sve nestrpljiviji. Kažu, u svijetu u kojem su informacije dostupne za nekoliko sekundi, a odgovor se očekuje momentalno, strpljenje postaje sve rjeđa osobina. Čekanje u redu, spor internet, gužva u saobraćaju, kašnjenje poruke. Danas kod mnogih, kaže, izaziva nervozu mnogo brže nego što se to dešavalo ranije, a uvijek je bilo i gužvi i čekanja i... Međutim, ispostavlja se da ljudi koji u ovom trenutku žive su puno, puno nestrpljiviji. Nekad se to pripisivalo karakteru, smatralo se da su takvi po prirodi mirniji i staloženiji, međutim, nova istraživanja pokazuju da iza svega stoji složeniji psihološki proces. Nestrpljenje nije samo prolazna reakcija ili neka loša navika, već posebna emocionalna reakcija koja se javlja kad imamo osjećaj da smo zarobljeni u neprijatnoj situaciji koju ne možemo da kontrolišemo. To ne mora biti nužno u neprijatnoj. Čekaš nešto lijepo, pa to jedva čekanje bude. Uglavnom, 1400 ljudi je učestvovalo u ovom istraživanju i zamišljali su samo različite frustrirajuće situacije tipa ovih koje vam navedoh. Rezultati pokazali da mozak posebno burno reaguje kad osjećamo da nam nešto važno izmiče ili kasni, a bez jasnog razloga. E tad smo napeti, nervozni, frustrirani i puknemo, kako se to popularno danas kaže. Prvi okidač, i to onaj najveći, jeste fizička ili emocionalna neprijatnost, tipa dugog stajanja ili boravka u nekom okruženju koje ti ne odgovara, a drugi razlog je snažna želja da što prije ostvarimo cilj, naročito kad nam je nešto hitno ili važno. Treći okidač, osjećaj da je neko drugi odgovoran za problem koji mi doživljavamo i onda reagujemo više nego burno. Kasnije kad se smiriš, shvatiš da je to sve moglo da se izbjegne, da se spriječi, da se ne desi tako, međutim... Inače, savremeni tempo života dodatno nam pojačava nervozu i negativno utiče i na mentalno i na fizičko zdravlje, konstantno smo napeti, loše spavamo, loše smo raspoloženi, nismo koncentrisani. I to će izgleda vremenom da se pogoršava i to nestrpljenje će izgleda postati odlika čovjeka kao biće, nažalost. Ima nas malo u Doboju, Dušanka, Dijana, Darko, Srđo i Sale, naravno rade uz nas. Vlažni vreli Chicago, izađeš napolje, preznojiš se, kaže naša Branči. Nama najavljuju neki toplotni talaščić koji počinje već od, čini mi se, sutra popodne nekad. Šemso iz Bremena, Acu Pekar iz Brčkog, na Ozrenu rodilo sve više nego divno izgleda. E, kad pominješ Makarsku, tako je to kad ljudi biraju ono što im je najbliže, a ima tu pitomih uvala od Tučepa do Zaostroga da je blagodet jedna. Međutim, možemo mi da pričamo i o jezerima, i o rijekama, i o planinama, more, more i more, život dalo je, zato ljudi na more žure i hrle i zato su gužve. Evo, kaže, trenutno u Makarskoj imaš dobar dio i Beograda i dobar dio Novog Sada. Tako da, a što se prehrane tiče, kad ova moja Dalmatinka stigla na ove naše prostore, počela da tvrdi da svinjska mast loše djeluje na zdravlje, a ja joj kažem, pa ja sam ti na tome odrastao, to ti je valjda šta je koji kako navikao. Moguće, pozdrav ide vama i Dalmatinki. A pošto ja uvijek pominjem prirodu i uživanje u prirodi, Zlatko i Nada nam se prijavili. Bilo se na lokaciji gdje su stečci, pa je tu bio i zeleni vir i klisura u selu Čude i Ponjeračko-Boganovićka pećina. Sve to možete vidjeti već u našoj razglednici.

0: Što na umu, to u centrumu.
1: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjedini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za juli izdvajamo pivo flašica 12/1 Heineken 16,99, šampon 350 ml Palmolive 1,99, nudle specijal piletina 6 x 75 grama Indomie 2,99, suvi svinski vrat 100 grama Vrhovi Zlatibora 2,99, blender Vox 59,50. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene

Od 30. jula do 1. avgusta Tvrđava Kastel postaje epicentar najbolje ljetne zabave sa 20.000 posjetilaca. Stiže 5. jubilarno izdanje Euforija festivala i 3 dana vrhunske muzike i nezaboravne atmosfere uz Nekta pivo. U četvrtak gostuje Željko Samadžić. U petak legendarna Negujmo žurka, a u subotu spektakularni koncert Tanje Savić. Kao brodovi jednom odvezali smo. Ulaznice su u prodaji putem gigstix.ba, u poštama Srpske i na Trgu Krajine. Vidimo se na Kastelu.